0: ima svojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Vsi ritmi,
0: vsa glasba.
1: Samo pri nas se jesen sliši in začuti.
0: Radio Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: ima svojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Najglasnejše.
0: Najboljše.
1: Najbolj eksklusivne.

0: jesen.
1: Največ glasbe.
0: Radio Slavopol. Najboljša jesen.

0: moč ima svojo moč. In najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Vse barve jeseni.
0: Vsi ritmi.
1: Vsa glasba.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Poljubljanskem ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen.

0: Mi smo Salomon.
1: Novice.
2: V ZDA prispeli orjaški pandi. Vezna s prvo kandidatko v županski tekmi. Vreme, zjutraj megleno, čez dan sončno, danes do 25 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V ZDA sta v nedeljo prispeli orjaški pandi, ki ju je poslala Kitajska. So sporočili iz živalskega vrta v Atlani, kjer bosta odslej živeli. Dogovor o njunem prihodu v ZDA so sklenili že prej, objavili pa v četrtek med srečanjem ameriškega in kitajskega predsednika. Stranka Vesna je napovedala, da bo v boj za županski položaj v prestolnici poslala akademsko slikarko Apolijo Simon. Njeno kandidaturo bodo uradno predstavili.

0: V četrtek Apolonija je doslej prva kandidatka med ostalimi moškimi tekmeci. V starem središču Novega mesta so popoldne slovesno odprli Narodni dom, ki ga je občina tudi s pomočjo evropskih sredstev obnovila in s tem rešila pred propadanjem. Odprtja sta se udeležila tudi ministrica za kulturo Ignacija Frildjarc ter minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič. Papež Leon XIV. Se je v nedeljo zvečer med obiskom francoskega romarskega mesta Lourdes srečal s 7 žrtvami spolnih zlorab v katoliški cerkvi. V pogovoru z njimi je obljubil, da bo poskrbel, da se zlo, ki so ga doživeli, ne bo ponovilo pri drugih. Sodelujoči na pogovoru o pogledu na starost in starejše v okviru festivala za tretje življenjsko obdobje so izpostavili vrednost celotnega pregleda na proces staranja. Starost je lahko tudi obdobje osebne rasti, obenem pa so opozorili na pomen vadbe, miselne aktivnosti in socialne mreže za starejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, v krajih z burjo od 11 do 15 stopinj. Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
10: 90-ta so zakon.

0: Simon.
1: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
2: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Topovih 20.
4: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predaj.

0: Danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Čas za registracijo avta,
2: ja.
1: Produktu, naredimo vse,
2: ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
7: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Državni zbor na izredni seji o skladu za redke bolezni. Burnham obljubil večji javni nadzor. Sreda bo večinoma jasna. Dobro jutro, vabim vas k poslušanju novic. Z vami sem Romana Beravs. Poslanci bodo danes na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljen redkih bolezni otrok, ki še niso vključeno v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Britanski premier Andy Burnham in vodja vladajočih laboristov je v svojem prvem govoru na kongresu stranke obljubil okrepitev javnega nadzora nad oskrbo z vodo, stanovanjsko politiko in energetiko.

0: Obljubil je, da bo državo vrnil na pravo pot in ljudem povrnil upanje ter ocenil, da je Brexit državi povzročil več škode kot koristi. Volivci v priporu, zaporu, bolnišnici ali socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, ki želijo na referendumih 11. oktobra glasovati po pošti in živijo v Sloveniji, lahko to še danes sporočijo okrajni volilni komisiji. Organizatorji volilne kampanje za lokalne volitve pa morajo najkasneje danes odpreti transakcijski račun. Na okrožnem sodišču v Ljubljani se bo nadaljevalo sojenje v odmevni zadevi Kvaške klan. Potem, ko so poleti sklepne besede predstavili tožilstvo in obramba, je po več kot treh letih predvidoma pričakovati izrek sodbe. Tožilstvo za obtožene predlaga skupaj 110 let in 6 mesecev zapora. Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah igrala še drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju Škoti, z nič proti nič, so izbranci Boštjana Cesarja sinoči proti Severni Makedoniji slavili z 2-0. Boštjan Cesar:
1: zelo sem vesel, da smo že drugo tekmo zapored ohranili mrežo nedotaknjeno, da smo verjeli, da bomo zadeli gol.
0: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič:
2: danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
3: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa?
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
8: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
11: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: 90-ta so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
2: Izbereš,
1: klikneš,
2: plačeš,
1: dobiš
0: avto.
1: Na naroči avto.si.
2: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči avto.si.
3: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
1: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon.
2: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
2: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Salomon, DJ Show.
5: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
6: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
7: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Državni zbor na izredni seji o skladu za redke bolezni. Putin sprejel Dodika in pred volitvami podprl njegovo koalicijo. Sreda bo večinoma jasna. Dobro jutro, vabim vas k poslušanju novic. Z vami sem Romana Beravs. Poslanci bodo danes na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključeno v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ruski predsednik Vladimir Putin je v Moskvi sprejel vodjo Zveze neodvisnih socialdemokratov Milorada Dodika in premijeja Republike Srpske Sava Miniča. Putin je vladajoči koaliciji v tej entiteti BiH zaželel uspeh na nedeljskih volitvah. Ob tem naj bi tudi zagotovil, da bo

0: cena ruskega plina za Republiko Srbsko ostala nespremenjena. Evropo čaka težka zima z zelo visokimi cenami energije, je v Dublinu ob robu neformalnega srečanja ministrov Evropske unije za energetiko poudaril pristojni evropski komisar Dan Jürgensen. Dodal je, da težav glede varnosti oskrbe z energenti ne pričakujejo. Ukrajina naj izvede dogovorjene reforme, da jo bo lahko Evropska unija še naprej finančno podpirala, je na srečanju donatorske platforme za Ukrajino, pri kateri sodeluje Unija, dejala evropska komisarka za širitev Marta Kos. V Kijevu trdijo, da za pokritje proračunske luknje za letos potrebujejo dobrih 17,6 milijarde evrov. Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah igrala še drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju Škoti z nič proti nič so izbranci Boštjana Cesarja sinoči proti Severni Makedoniji slavili z 2-0. Boštjan Cesar:
1: "Zelo sem vesel, da smo že drugo tekmo zapored ohranili mrežo nedotaknjeno, da smo verjeli, da bomo zadeli gol."
0: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič:
2: "Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti."
3: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
10: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
11: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
10: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
11: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Čist simpel je.
1: Izbereš,
0: klikneš,
1: plačaš,
0: dobiš
2: avto
0: na naroči avto.si.
1: Preprosto,
0: preizkušeno in varno.
1: Samo na naroči avto.si.
0: DJ Time podpira naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Energično, pozitivno, veselo, tudi to je sen.
1: Največ glasbe, mi smo Salomon.

0: Najnovejše na Radiu Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Cene goriva, kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje, v Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare, prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah, na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
4: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopis. Časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
0: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
0: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišiš?

0: Nismo Salomon. Novice.
1: Državni zbor na izredni seji o skladu za redke bolezni. Pri nesreči predsednice potrjen sum povzročitve nesreče iz malomarnosti. Sreda bo večinoma jasna. Dobro jutro, vabim vas k poslušanju novic. Z vami sem Romana Beravs. Poslanci bodo danes na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključeno v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Specializirano tožilstvo je v preiskavi prometne nesreče, v kateri se je poškodovala predsednica republike Nataša Pirc-Musar, potrdilo sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Ni pa še sprejelo odločitve o tem, ali bodo sprožili kazenski pregon ali pa se bodo odločili za tako imenovani odloženi pregon, je poročal Radio Slovenija. Ukrajina naj izvede dogovorjene reforme, da jo bo lahko Evropska unija še naprej finančno podpirala, je na srečanju donatorske platforme za Ukrajino, pri kateri sodeluje Unija, dejala evropska komisarka za širitev Marta Kos. V Kijevu trdijo, da za pokritje proračunske luknje za letos potrebujejo dobrih 17,6 milijarde evrov. Na okrožnem sodišču v Ljubljani se bo nadaljevalo sojenje v odmevni zadevi Kvaški klan. Potem, ko so poleti sklepne besede predstavili tožilstvo in obramba, je po več kot treh letih predvidoma pričakovati izrek sodbe. Tožilstvo za obtožene predlaga skupaj 110 let in 6 mesecev zapora. Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah igrala še drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju v Škoti, z nič proti nič, so izbranci Boštjana Cesarja sinoči proti Severni Makedoniji slavili z 2-0. Boštjan Cesar.
2: Zelo sem vesel, da smo že drugo tekmo zapored ohranili mrežo nedotaknjeno, da smo verjeli, da bomo zadeli gol.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski

0: dan z Baby Centrom.
1: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
2: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Cene goriva. Kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje. V Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare. Prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah. Na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti.
3: Radio Salomon.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
9: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
10: Topovih 20.
11: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
10: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop. Slišite?

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Poslanci o znižanju marž trgovcem z gorivi. Po protestih dijakov v Franciji pridržali več kot 400 ljudi. Danes bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Poslanci bodo danes razpravljali o predlogu zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, s katerim poslanska skupina Svobode predlaga začasno znižanje marž naftnim trgovcem in s tem cen goriv za končne uporabnike. Najvišje dovoljenja marže za dizel bi za pol leta določili pri 0,591 evra za liter, za 95-oktanski bencin pri 0,607 evra za liter in za kurilno olje pri 0,06 evra za liter. S tem bi jih vrnili na raven iz junija 2022. Po protestih dijakov in blokadah srednjih šol, ki so se v zadnjem tednu razširili po vsej državi, so v Franciji pridržali več kot 400 ljudi, večinoma mladoletnih. Večino so prijeli zaradi suma vandalizma ali napadov na pripadnike varnostnih sil. Dijaki pred več sto šolami protestirajo zaradi težav, ki jih vidijo v urnikih, prevelikem številu učencev v razredih in pomankanju učiteljev, pa denimo tudi preveč segretih učilnicah med letošnjim vročinskim valom. Volivci v priporu, zaporu, bolnišnici ali socialno-varstvenem zavodu za institucionalno varstvo, ki želijo na referendumih 11. oktobra glasovati po pošti in živijo v Sloveniji, lahko to še danes sporočijo okrajni volilni komisiji. Organizatorji volilne kampanje za lokalne volitve pa morajo najkasneje danes odpreti transakcijski račun. Cedevita Olimpija bo uvodno tekmo nove sezone evropskega košarkarskega pokala igrala danes o 8:30 zvečer v Burgosu v Španiji. Glavni trener Cedevite Olimpije Zvezda Mitrovič je dejal, da je Burgos zelo dobra ekipa s kakovostnimi igralci, uporablja različne postave in kombinacije, igra lahko s tremi nizkimi igralci ali s tremi visokimi, zato jih čaka zelo zahtevna tekma. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam.
5: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba.

0: lahko s sklenitvijo paketa 30 avto pranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Team Gara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostyle.si.
1: Čas za registracijo avta?
2: Ja!
1: V produktu naredimo vse.
2: Ja?
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Najboljša priprava na sobotni večer.
7: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
6: Vsako soboto zvečer.
7: Samo na Radiu Salomon.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Saloma.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
5: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
7: Stopovih 20.
6: Vsako soboto zvečer.
7: Samo na Radiu Salomon.
8: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.

0: nismo Salomon. Novice.
1: Poslanci o znižanju marž trgovcem z gorivi. Njujorški župan predstavil načrt za boj proti antisemitizmu. Danes bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Poslanci bodo danes razpravljali o predlogu zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, s katerim poslanska skupina Svobode predlaga začasno znižanje marž naftnim trgovcem in s tem cen goriv za končne uporabnike. Najvišje dovoljenja marže za dizel bi za pol leta določili pri 0,591 evra za liter, za 95-oktanski bencin pri 0,607 evra za liter in za kurilno olje pri 0,06 evra za liter. S tem bi jih vrnili na raven iz junija 2022. Župan New Yorka Zohran Mamdam je predstavil 7,4 milijona dolarjev vreden mestni načrt za boj proti antisemitizmu in zločinom iz sovraštva proti judom. Vključuje več sredstev za varovanje sinagog, izobraževalne programe ter podporo judovskim kulturnim in verskim ustanovam. Po podatkih njujorške policije so od januarja do avgusta letos v mestu zabeležili 229 zločinov iz sovraštva proti judom. V tekmi za naslednika Antonija Guterresa na položaju generalnega sekretarja Združenih narodov po zadnjem krogu glasovanja o varnostnem svetu te organizacije vodi nekdanja podpredsednica Kostarike Rebeka Greenspan. V primerjavi s predhodnim krogom je včeraj pridobila še en glas podpore in jih zbrala skupaj 10. Cedevita Olimpija bo uvodno tekmo nove sezone evropskega košarkarskega pokala igrala danes ob 8:30 zvečer v Burgosu v Španiji. Glavni trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović je dejal, da je Burgos zelo dobra ekipa s kakovostnimi igralci, uporablja različne postave in kombinacije, igra lahko s tremi nizkimi igralci ali s tremi visokimi, zato jih čaka zelo zahtevna tekma. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
0: Etek.

0: Neptun.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
3: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Cene goriva, kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje, v Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare, prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah, na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
1: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisa. Časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Društvo za preventivno delo vas vabi, da se jim pridružite kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta Mladinske delavnice v šolskem letu 2026-27. Tako se boste lahko nekaj novega naučili o sebi in obenem boste na edinstven način delali s skupinami najstnikov starih od 13 do 15 let. Delavnice se izvajajo v Ljubljani in drugje po Sloveniji. Prijavite se lahko do vključno 14. oktobra. Prijavnica in več informacij o programu Mladinske delavnice so na voljo na spletni strani in Facebook strani Društvo za preventivno delo. Pridružite se mladinskim delavnicam. Nova izkušnja, nova znanja in priložnost za delo z mladimi.
4: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
5: Slišen

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Radio Salomon. Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
4: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predaj.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Za nadaljne zviševanje standarda potrebno zagotoviti dinamičen zasebni sektor. Maroko dobil prvo predsednico vlade. Prevladovalo bo jasno vreme. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Slovensko gospodarstvo se v prvi polovici leta odrezalo dobro, finančni sistem je stabilen, ukrepi za zagotavljanje javnofinančne stabilnosti pa učinkoviti, je ocenila vodja misije Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji Hui Dan-lin. Slovenija bo morala za nadaljne zviševanje življenjskega standarda zagotoviti dinamičen zasebni sektor. Maroški kralj Mohamed VI. Je za prvo predsednico vlade v zgodovini države imenoval županjo Marakeša Fatimo Zahro El Mansuri. Imenoval jo je, potem ko je njena desnosredinska stranka za pristnost in sodobnost minuli teden zmagala na parlamentarnih volitvah. Britanski premier Andy Burnham kot eno od možnosti v iskanju načinov za novo opredelitev odnosov z Evropske unije vidi tudi vnovično pridružitev Velike Britanije povezavi. Izstop države iz Evropske unije, ki se je po predhodnem referendumu zgodil leta 2020, je okrivil za izgubo nadzora nad priseljevanjem in gospodarstvom ter menil, da trenuten odnos s povezavo ni dovolj dober. Medletna inflacija je septembra po podatkih statističnega urada pospešila na 3,3%, potem ko je bila avgusta 3%. Spodbujale so jo predvsem višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. V primerjavi z avgustom pa so bile cene življenjskih potrebščin nižje za 0,1%. Znana je članska kolesarska vrsta, ki bo Slovenijo zastopala na bližnjem domačem evropskem prvenstvu. Na elitni moški cestni dirki je prijavljenih 8 kolesarjev, na ženski 3 kolesarke. Seznamom reprezentance je jasno tudi, da Tadej Pogačar kljub ugibanjem v zadnjih dneh na domačem evropskem prvenstvu ne bo nastopil. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
10: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.

0: Radio Salomon.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
0: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
0: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
3: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
4: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
5: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Za nadaljne zviševanje standarda potrebno zagotoviti dinamičen zasebni sektor. Obsojence razglasili za častne meščane. Prevladovalo bo jasno vreme. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic vas vabim,

0: Hojda in Lin. Slovenija bo morala za nadaljne zviševanje življenjskega standarda zagotoviti dinamičen zasebni sektor. Mestna skupščina albanske prestolnice je soglasno sprejela predlog župana Eriona Veljaja, da 4 nekdanji voditelji osvobodilne vojske Kosova, ki so bili na prvi stopnji obsojeni zaradi vojnih zločinov, razglasijo za častne meščane. Med njimi je tudi nekdani kosovski predsednik Hasim Tači. Potniško letalo družbe Fly Dubai je danes med letom proti Izraelu javilo krizno situacijo, ki je glede na kodo signala nakazovala možno ugrabitev, kar je izraelske sile spodbudilo k napotitvi vojaških letal. Na koncu se je izkazalo, da je incident botroval spor med pilotom in kopilotom. Letalo je po preusmeritvi pristalo v Saudski Arabiji. Grčija bo Bolgari vrnila posmrtne ostanke zadnjega carja dežele, preden jo je osvojilo Bizantinsko cesarstvo. V Sofiji so si že dlje časa prizadevali za vrnitev posmrtnih ostankov, pripisanih carju Samuelu, ki je vladal med letoma 997 in 1014. Odkrili so jih med izkopavanji, ki so jih začeli leta 1965 v baziliki na otoku Prespanskega jezera. Znana je članska kolesarska vrsta, ki bo Slovenijo zastopala na bližnjem domačem evropskem prvenstvu. Na elitni moški cestni dirki je prijavljenih 8 kolesarjev, na ženski 3 kolesarke. Seznamom reprezentance je jasno tudi, da Tadej Pogačar kljub ugibanjem v zadnjih dneh na domačem evropskem prvenstvu ne bo nastopil. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
1: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
8: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Lep pozdrav in dobrodošli v sredinem Mega Salmonu. Mitja sem z vami, graj si za prijatelje in z nami. Za začetek, Cheat Codes vs. Criss Cross Amsterdam. Sex. Mega.

Cheat Codes vs. Criss Cross Amsterdam. Sex je tisto, kar smo slišali v nalivanju, pa še pred oglasi z nami. Timber City, Self Aware, predtem Aich, R&B, Ring My Bell. Najprej pa Karol G, BBY, Wow.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
2: Izbereš,
1: klikneš,
2: plačeš,
1: dobiš
2: avto.
1: Na naroči avto.si.
2: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči avto.si.
1: DJ Time podpira naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Cene goriva, kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje, v Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare, prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah, na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
1: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisa opisal in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Madonna in Kylie Minogue, Love Sensation je tisto, kar smo slišali, sledi najnovejše na Salmono, Chris Desrandi, Easy to Love.
1: Najnovejše

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.

0: Niko Santos, Why Don't You Stay? Je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonku 90-ta z rockom bandom Nika in Offspring. Free fly for a white guy.
1: 90-ta so zakon.
2: Montag, lieben, glauben.

0: pokazala precejšnje razlike med ponudniki čezmejnega prenosa paketov. Vreme popoldne bo večinoma jasno. Dober dan, z vami sem Nina Lužar. Javnofinančni primanjkljaj je v drugem letošnjem četrtletju znašal 750 milijonov evrov, kar predstavlja 3,9% bruto domačega proizvoda. S tem je bil višji kot pred letom dni, ko je znašal 594 milijonov evrov oziroma 3,3% BDP. Javni dolg je medtem porasel na 47,7 milijarde evrov oziroma 64,7% BDP. Ponudbe med izvajalci poštnih storitev pri prenosu paketov čezmejnem poštnem prometu se lahko precej razlikujejo. Napovedana cena ali rok prenosa pa se ne ujema vedno z dejansko izkušnjo, ugotavljajo v Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve. Zato je pred oddajo paketa smiselno preveriti ceno in predvideni čas dostave. Populacija volkov v Sloveniji je v dobrem stanju in se prostorsko širi, ta proces pa se bo po ocenah raziskovalcev nadaljeval tudi v prihodnjih letih. Ker so volkovi izjemno prilagodljivi in lahko premagujejo velike razdalje, bo eden ključnih izzivov iskanje načinov sobivanja z njimi, so danes poudarili na Ljubljanski biotehniški fakulteti. Rusija je minulo noč izvedla nove napade z raketami in droni na območju Kijeva, usmerjene predvsem proti energetski infrastrukturi. V napadih so bili po podatkih ukrajinskih oblasti ubiti 4 ljudje. Po napadih je v ukrajinski prestolnici izbruhnilo več požarov, prekinjena je bila tudi oskrba z elektriko. Rokometaši LL Grosista Slovana danes začenjajo nastope v skupinskem delu Evropske lige. Slovenski podprvak bo v uvodnem krogu ob 18.45 gostoval pri madžarski Tatabanji. Po današnjem gostovanju bo Slovan prvo domačo tekmo igral 6. oktobra, ko bo v dvorani Tivoli gostil islandski Valur iz Reykjavika. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
1: Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
7: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salomona danes in za uvod drugo uro Eminem, Like Toy Soldiers.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Cene goriva, kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje, v Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare, prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah, na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
1: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24, prva stran dneva.
3: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Najljubši radijski postaji.

Kasi. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Pogled v nebo.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
3: Radio Salomon.
4: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostyle.si.
5: Čas za registracijo avta?
6: Ja!
5: V produktu naredimo vse!
6: Ja?
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Najboljša priprava na sobotni večer.
11: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
10: Vsako soboto zvečer.
11: Samo na Radiu Salomon.
12: Slišiš?

0: Calvin Harris in Jazzy Satisfy, kar smo slišali, zdaj bo čas za skok v 90. številka 2. Pa Sedinas, I'm doing fine now in Electro Team, totalno sem lud.
1: 90. so zakon.
2: Yo, Johnny, give me the bass.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Izvajalci tehničnih pregledov vozil opozarjajo na finančno nevzdržnost sistema. Koalicijske sile pod vodstvom ZDA končale misijo v Iraku. Vreme popoldne bo večinoma jasno. Dober dan, z vami sem Nena Lužar. Dejavnost tehničnih pregledov vozil se zaradi

0: V njegovih besedah močno prispeva k prometni varnosti. Koalicijske sile pod vodstvom ZDA so zaključile misijo proti džihadistom v Iraku in se umaknile iz države, je danes sporočil Pentagon. Dodal je, da je odgovornost za obravnavo varnostnih groženj zdaj v prvi vrsti v rokah iraških sil. V Bagdadu so končanje misije označili za začetek novega poglavja za Irak. Po zasilnem pristanku v Izrael namenjenega letala družbe Fly Dubai v Saudski Arabiji po poročanju izraelskih medijev obstaja sum, da je eden od pilotov skušal letalo strmoglaviti. Po poročilih, da naj bi v pilotski kabini prišlo do konflikta med pilotoma, uradno sicer ni znano, kaj natančno se je zgodilo. Število brezposelnih v Nemčiji se je septembra po avgustovskem porastu zmanjšalo pod mejo 3 milijonov. Po podatkih Zvezne agencije za zaposlovanje je bilo prijavljenih 2,994 milijona iskalcev zaposlitve. To je 67 tisoč manj kot avgusta in 40 tisoč več kot septembra lani, so danes sporočili iz agencije s sedežem v Nürnbergu. Rokometaši LL Grosista Slovana danes začenjajo nastope v skupinskem delu Evropske lige. Slovenski podprvak bo v uvodnem krogu ob 18.45 gostoval pri madžarski Tatabani. Po današnjem gostovanju bo Slovan prvo domačo tekmo igral 6. oktobra, ko bo v dvorani Tivoli gostil islandski Valur iz Reykjavika. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
1: Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
9: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
10: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
11: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
12: Hurra!
10: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
11: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
13: Pobedne si smo, to je še zadnja, 3. ura našega druženja Omega Salomonu danes in za uvod v 3. uro si Gala, Easy Love.

Sigala Easy Love za začetek tretje ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Isak, We Had It All, predtem Jonatus, Flipside, featuring Daddy DJ, najprej pa Alan Walker in Eva Max, Fate.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Cene goriva, kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje, v Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare, prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah, na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
1: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisa. Opisal in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Poslušaj vsebine na zahtevo.
6: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
7: Slišen in poslušaj. Vsak dan vam predan.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
2: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem še velenjski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Kamrat, Hug Yourself je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skok v 90-ta. Rock'n Band, Mala Maja in Passion Fruit, The Rigadiga Ding Dong Song. Po 16. pa damo vsi skupaj Rock v ogen za DJ Time.
1: 90-ta so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Slovenija ostaja 35. na lestvici najbolj inovativnih držav. Sodišče stavko v javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu razglasilo za nezakonito. Vreme, popoldne bo večinoma jasno. Dober dan, z vami sem Nena Lužar. Slovenija je na lestvici najbolj inovativnih držav letos ohranila 35. mesto izmed 139 držav. Ponovno je najbolje ocenjena na področju infrastrukture, najslabše pa na področju razvitosti domačega trga. Na vrhu lestvice ostaja Švica, sledita je Švedska in ZDA, so sporočili iz Urada za intelektualno lastnino. Stavka zaposlenih v javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu, ki v hrvaški prestolnici poteka tretji dan, je nezakonita. Je danes razsodilo sodišče v Zagrebu in sindikatom zato prepovedalo nadaljnje izvajanje stavke. Odvetnik sindikata ZET je napovedal pritožbo, vozniki mestnih avtobusov in tramvajev pa naj bi se začeli vračati na delo. Združenje Evropa Dona Slovenija pred začetkom rožnatega oktobra, meseca osveščanja o raku dojk, ponovno pripravlja kampanjo Skrb za svoje nepogrešljive kose. Opozorili so na pomen preventive, zgodnjega odkrivanja raka in cepljenja proti HPV. Hkrati pozivajo k udeležbi v presejalnih programih Zora in Dora, ki je po učinkovitosti v evropskem vrhu. Slovensko gimnastično vrsto od 17. do 25. oktobra čaka zadnje dejanje sezone. V Rotterdamu se bo na svetovnem prvenstvu predstavila sedemčlanska ekipa, ki največ pričakuje od telovalcev Anžeta Hribarja in Gregorja Rakoviča. Prvo ime ženske vrste bo Lucija Hribar, medtem ko se je Teja Belak po kolajni na sredozemskih igrah odločila končati sezono. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika. Prava stvar.

klasika za obojanje spominov, klasika za osvežitev spomina, kako bomo plesali in noreli na Digital Back in Time, na razprodanem Digital Back in Time, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji. Opa, pozor, pozor, dodatni termin Digital Back in Time s prijatelji Karnival, sobota 6. februar, vstopnice pri običajnih dilerjih topevent.si in bencinskih servisih Petrol. Od te klasike, od tega bojena spominov, od tega čustvenega naboja pa ja, magično popolne in zadnja sreda v letu 2026, ki ima premiso poleg september.

0: Dragi prijatelji, srče vetrani, najboljši poslušalci na svetu, sredino magično popoldne, zadnja sreda v septembru, zadnji septembrski dan z letnico 2026. Vse to v paketu danes.
1: Dobrodošli.
0: Dan on the mic, edita producer Češpi so z vami in Češpica je še enkrat podarila dobrodošli. Ter prva pesem današnjega popoldneva, pesem s katero pričenjamo magično popoldne, novost seveda, ekskluzivna novost, edita producer.

In ekskluziva na naših magičnih frekvencah. Alpha Urban in Same Old Sky, pesem, ki je zagotovo v nizkem štartu, da se umesti tako na lestvico Airplay, tako na lestvico najgibljivejših. Še enkrat dober dan in dobrodošli, dragi prijatelji, srče vetrani, najboljši poslušalci na svetu. Sreda je, 30. september je, jutri že oktober, in taka lepa jesen. In lepa je tudi muzika, seveda na Salamonu, pa tudi v DJ Timeu, kar se skozi 24 ur na dan. In ene izmed tistih ta lepih, jasno, tudi ta. John Corey, Whisper.

0: stari dobri znanec, DJ, producer, vse v paketu, vse ob enem, John Corey, svojo novo, zadnjo uspešnico Whisper. Mi pa naprej z klonom.
1: Prosim?
0: Ja, to je kloniranje.
2: Da.
0: Edward Maja, Vika Igulina, Felicija, Me Without You.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira naroči avto.si,
0: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
0: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
0: Naroči avto.si.
2: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: prvi oglasi v tej prvi uri so za nami. Z nami je bil ravno kar Getty, Chalok, Stick Figure, Run Run River, Angels Above Me. Bo pa Getty zagotovo v nadaljevanju še večkrat prisoten, kajti Geta velja za enega najbolj delovnih, najbolj aktivnih DJ-em producerjev in en getič na dan odžene zdravnika stran, en getič na uro pa odžene še kirurga stran.
1: Ja.
0: To je to, neka nova ljudska misel, ki se suka okoli nas. Z nami se pa suka, pa mi se sukamo z njima, pa z njima, ja, z njim, z ritmom, kajti tukaj je rubrika Hitro je ravno dovolj hitro in za začetek Peace of my heart. Take this-

0: Blek, polna energije ter In Your Eyes. Pred nami pa sporočilo našega partnerja naročiavto.si. Ne najdete avta, ki bi točno ustrezal vašim željam. Je morda v Sloveniji premalo izbere ali pa takega avta sploh ni na prodaj. Obrnite se na naročiavto.si. Poskrbijo za varen uvoz iz največjega trga vozil na svetu iz Nemčije. Uredijo se od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrito voz vozila v Sloveniji naročiavto.si.
1: DJ Time podpira naročiavto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.

0: Tem na polno. Everyone I need the sign, a.k.a. Show me love.
1: Še eno kloniranje.
0: Kar precej klonirano, veliko uspešnico v 90-ih letih, če se malo sveži spomin. Zdaj pa še en kaosar.
1: Da.
2: I miss you.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
0: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
4: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur z dobavo v le 25 dneh in jedilniški stoli sedaj kar do 40% ceneje. Na voljo tudi na obroke ZNLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si. Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujejo dokazni material. Renč24.si. Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Renč 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Renč24.si.
7: Najbolj predvajane vesti preteklega tedna na tvoji najljubši radijski postaji.

0: velika uspešnica konca 90-ih let, Daddy DJ, tokrat v taki novi verziji, Junotas ter Flipside. Sedaj pa pesem kar velik, velik hit, ki se nahaja na različnih glasbenih lestvicah, tudi na naših, in vse so na klik spletni strani radiosalamon.si oziroma preko aplikacije Radio Salamon za pametne naprave, kjerkoli in kadarkoli.
1: To je pomembna informacija.
0: Zelo pomembna informacija in tam se nahaja tudi DJ Time, kot se Bina ne zahteva. Zdaj pa, kaj nam sledi sedaj?
2: Hausa.
0: Hausa.

0: Hišni groove to make some move, še vedno pa velja.
1: Ko si hausar, je življenje lepše.
0: Točno tako. Disco Bambino na Rodgersu Felix Baxter Dancing Without You. Kaj nam sedaj sledi? Zagotovo nekaj posebnega, kaj ti je le sreda, je le zadnji dan meseca septembra. A nam sledi nekaj posebnega?
1: Itak, šefe.
0: Potem pa naj bo...
1: Disco.
0: Disco, bravo.

Ajčte, ring my bell, to je DJ Time uživo, počasi prehajamo v finale prve ure, potem pa seveda napovedujemo ta druga, pa tudi ta tretja. Polno energije, polno veselja.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Slovenija ostaja 35. na lestvici najbolj inovativnih držav. Predsednica republike za viceguvernerko predlaga Arjano Brezigar. Vreme popoldne bo večinoma jasno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Slovenija je na lestvici najbolj inovativnih držav letos ohranila 35. mesto izmed 139 držav. Ponovno je najbolje ocenjena na področju infrastrukture, najslabše pa na področju razvitosti domačega trga. Na vrhu lestvice ostaja Švica, sledita je Švedska in ZDA, so sporočili iz Urada za intelektualno lastnino. Predsednica države Nataša Pirc-Musar po opravljenih pogovorih s prijavljenimi kandidati ter posvetovanjih z vodji poslanskih skupin državnega zbora predlaga, da za viceguvernerko Banke Slovenije imenuje doktorico ekonomskih znanosti Arjano Brezigar. Kot so pojasnili uradu predsednice, je po posvetovanjih mogoče pričakovati zadostno podporo za njeno izvolitev. V bolnišnici na Japonskem so v torek izvedli prvo operacijo na svetu, pri kateri so na srcu ženske v 50 letih, ki trpi zaradi hudega srčnega popuščanja, uporabili plasti matičnih celic srčne mišice. Operacijo so izvedli potem, ko je to revolucionarno regenerativno terapijo marca pogojno odobrila japonska vlada. Terapija je namenjena predvsem tistim srčnim bolnikom, ki so že izčrpali vse druge možnosti zdravljenja. Slovensko gimnastično vrsto od 17. do 25. oktobra čaka zadnje dejanje sezone. V Rotterdamu se bo na svetovnem prvenstvu predstavila sedemčlanska ekipa, ki največ pričakuje od telovalcev Anžeta Hribarja in Gregorja Rakoviča. Prvo ime ženske vrste bo Lucija Hribar, medtem ko se je Teja Belak po kolajni na sredozemskih igrah odločila končati sezono. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
9: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
9: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
9: Naroči avto.si.

0: Klasika, še eni prelepi spomini, vse to v teh minutah po 17. uri. Dobro dan, dobrodošli, to je DJ Time v živo. Sreda, druga ura, drugi del, Dan on the Mic, Edito Beso, Češpli smo z vami. In ko se sliši Gala Come into my life, potem seveda Edito Podil se z lahkoto reče.
1: 90-ta so zakon.
0: In tudi na 90-ta plešemo na razprodane DJ Time Back in Time s prijatelji, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odisej. Naj poudarim, vrata se odpro ob 20. uri. Kulturno-umetniški program pa se prične ob 21. uri.
2: Ja.
0: Dodatni termin, sobota, 6. februar, vstopnice topevent.si in bencinski servisi Petrol. Mi pa začenjamo klonirano in polno energije, kajti tukaj so žgoče in pekoče uspešnice iz rubrike Hitro je ravno dovolj hitro.
1: To je to.

Teto, Armin van Buren, Stokas Miracle, velika uspešica iz tistih zlatih časov, Pastela Bossi, Sonic, pa tudi en delček nečesa, kar se je nekoč nekdaj že poslušalo. No, sedaj pa še David Guetta, Third Party, John Martin ter Hugh.

0: Radio Salomon.
1: Čist simple.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
0: avto
1: na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si. A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
2: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Cene goriva, kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje, v Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare, prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah, na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
1: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopis opisal in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
4: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
6: Slišen in poslušen.

Ena izmed izjemnih novosti tega tedna na naših magičnih frekvencah, malo pi, just a little bit more. Gremo naprej, ni pa puščanja, to je DJ Time, topic Carte Blanche, Lucky Ones.

0: ura, drugi del in ponovno priložnost, da prisluhnemo sporočilu našega partnerja naroči-auto.si. Vsi želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča. Preprosto, obrnite se na naroči-auto.si. Vse storijo namesto vas, avto najdejo, preverijo, spogaj popusti novozijo. Najbolj odkrito vozila naroči-auto.si.
1: CJ Time podpira naroči-auto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.

rubrika Hitra, ravno dovolj hitro, v ta drugo, v drugi uri. Danes smo prav razposajeni, kar se ritma tiče. Ok, ni popuščanja. Anima, atoma.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
5: Listen.

ena največjih uspešnic letošnjega poletja, poletja 2026, ki je žal samo še oddaljen spomin, Moving to the Sun. Ostajamo pri hišnem ritmu, takole se gibamo proti finalu druge ure. D.O.D. Easy Bizu, Ter Careful.

Unconditional Feels So Right. Osvežitev spomina na tiste zlate čase, osvežitev spomina na čase, na katere bomo ponovno zaplesali na razprodanem Behiču, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji. Dodatni termin sobota 6. februar. Top event.si in bencinski servisi Petrol pa ta pravi naslov za vstopnice. Začenjamo pa energično, oziroma kar nadaljujemo energično, kajti tale klasika je bila res polna energije. Za 25 let The Root Sandstorm.

0: požigalke, požigalke v paketu in tista ta prava energija, ki je toliko, da bi lahko kar izvažali. Sicer pa
1: še eno kloniranje.
0: In še eno bo.
1: Še eno kloniranje.

0: Radio Salomon.
1: Čist simple je.
2: Izbereš,
1: klikneš,
2: plačeš,
1: dobiš
3: avto
1: na naroci.auto.si.
2: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
2: Samo na naroci.auto.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Cene goriva. Kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje. V Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare. Prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah. Na svet24.si pa so nam vedno na voljo sveže novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

radiosalomon.si. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

pred ekskluzivnimi oglasi prave žgalke, požigalke, sedaj pa nekaj čisto drugega. Objel nas je Izič, Romy Schulz, Watermelon za začetek, ampak sedaj pa opa, DJ Goja, Jason Derulo, Melody ter

Za to, da se duša počohlja in duša pomiri, evo, Mičiko, pa ne bo še ena taka. Se strinjamo, da bo tako, je ok z naše režije.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc trzi. 0-80-99-66.
5: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24, profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si. Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Ren24, ker dobre zabave potrebujejo dokazni material. Ren24.si. Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Ren24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Ren24.si.
6: Topovih 20.
7: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
6: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija.

naredi glasno, kajti DJ Time se posluša na glas. To je rubrika 90 so zakon, s katero z doktorjem skrbiva, da obujemo tiste najlepše spominje. Od ponedeljka do četrtka v zadnjih 30 minutah. Za še več nostalgije in pa tudi v dodatne izjemne glasbene osebine pa klik spletna stran radiosalmo.si oziroma aplikacija

konca še enega magičnega popodneva, zadnjega magičnega popodneva v mesecu septembru. Dan on the mic, Edito, producer Češpin, Dr. Svano, DJ smo bili z vami. Uživajte z najboljšo glasbo, z najboljšim ritmom, tudi v nadaljevanju. Salomon Extra večer, potem pa Armin van Buuren in A State of Trance. Če se vam dozdeva, da ste kaj zamudili, klik spletna stran radiosalomon.si oziroma aplikacija Radio Salomon za pametne naprave, da smo skupaj, kjerkoli in

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
2: Salomon Extra.

0: čas za registracijo avta,
1: ja.
0: V produktu naredimo vse,
1: ja.
0: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
1: Wow.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
3: Vse na enem mestu.
4: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
6: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
7: Prenesi, poslušaj, uživaj.
8: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
9: Slišeni in poslušaj.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. ecostil.si. V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava.si

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
1: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Chaka Khan,
3: if you came to party, I came to party. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predajem.

0: Radio Salomon.
1: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Topovih 20.
3: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predstavljam.

0: ima svojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salomon. Začuti jesen.
1: Začuti glasbo.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
2: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predajem.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Saloma.

0: najnovejše na Radiu Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.